0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo venner, hallo brødre og søster, hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Har dere bra? Jeg ber at du håper du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag går i vår Guds ord for din sjel, skal vi snakke om han er veien. Han er veien. Halleluja. Kjære venn, om du kan åpne din Bibel med meg i dag i Johannes kapitel 14, vers 6. Det er Johannes kapitel 14, vers 6. La oss lese hva Bibelen sier til oss. For Bibelen sier, Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til far uten meg. Og Johannes kapitel 10, vers 9 sier, jeg er døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frest. Han skal komme inn og gå ut og finne føde. La oss lese en gang til. Johannes kapitel 10, vers 9. Bibelen sier til oss, jeg er døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal komme, gå inn og gå ut og finne føde. Amen. Han er veien, min venn. Og hvem er veien? Hvem er den personen? Kjære venn, det er Jesus Kristus. Han er veien. Han er veien til Faderen. Han er veien, han er livets vei. Han er veien til frelse. Og da Jesus Kristus levde på jorden, han levde her på jorden for å vise oss den veien, og vise oss den riktige veien, vise oss veien til sin far. Og dette her betyr at å følge ham på denne veien betyr at vi skal vandre som han vandret. Vi skal følge etter hans fotspor. Vi skal leve som han levde. En vei betyr at man går fremover. Og når vi følger ham, kommer vi dit hvor han er nå. Når vi følger ham, min venn, min bror og min søster, når vi følger Jesus Kristus, han som er veien, når vi følger ham, vi kommer dit hvor han er nå. Jesus kaller denne veien den smale veien. Og når vi leser Bibelen i Matteus kapittel 7, vers 13-14, så sier den, gå den smale veien, gå inn gjennom denne trange porten, for vid er den porten, og bred er den som fører til fortappelsen, og mange er de som går gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er det de som finner den. Min venn, få er det de som finner den. Den trange porten, og smal er den veien, og veien, den smale veien, det er den som fører til Gud. For Gud er den veien. Han er den sannheten, og han er det livet. Men den vide porten, den er bred, men den viser den veien fører til fortappelse. Og det er mange som velger den vide porten. Men Gud sier, vi må velge han, for han er veien, min venn. Og hvordan finner vi denne smale veien? Vi finner det, men det er ikke fordi vi er enstående mennesker, langt ifra. Det er ikke på grunn av at vi gjør oss fortjent til å finne den. Det er bare fordi i Guds kjærlighet og barmhjertighet skaper et ønske om det gode i våre hjerter og drar oss i den riktige retningen. Gud drar oss mot ham selv, fordi han er veien. Gjennom Jesus Kristus, vi finner Gud, kjære venn. Han er veien. Gud er den sanne veien. Og med vår hjerter, gode hjerter, og med Guds kjærlighet og barmhjertighet, han drar oss den riktige retningen. Riktig retning til han. Dette betyr at, min venn, at vi må forlate alt som viser oss, som Gud viser oss. Vi må forlate det som Gud viser oss, og det vil bety ting som vil forhindre oss å gå den veien. Og det mange ting i vårt liv som hindrer oss å finne veien, veien til han, veien til sanne livet. Og det kan være vår egne fornuftige tanker og ideer. Det kan være vår tro på våre egne evner. Det kan være forhold som trekker oss, holder oss tilbake. Det kan være status, ære, stolthet. Kjære venn, alt dette her kan hindre oss å finne veien. Men Gud sier, jeg er den veien. Og hvis vi vil finne den veien, den sanne veien, da må vi ta vekk alt som hindrer oss. Vi må ta vekk alt som kan få oss til å gå tapt i dette livet her. Vi må beregne disse tingene som er i vårt liv, som ære, stolthet, status, vår egen tanke, vår egen fornuft, våre ideer, som kan få oss vekk fra Guds vei. Vi må regne det som tap og skrap og forlates utenfor den potten. For den trange veien, vi kan ikke gå inn den trange veien, den smale veien, med alt stolthet i vårt liv. Kjære venn, det er ikke noe plass for dem på den smale veien. Tenk deg, du skal gå gjennom en smal vei. Det er bare kun deg som klarer å gå gjennom det. Du må gjøre alt du kan for å presse deg inn i den smale veien til Gud. Det betyr at vi la oss alle bagasjene våre, og bagasje kan være alt med. Du har ikke tilgitt, du klarer ikke å tilgi andre. Du har bitterhet inni deg. Du har ikke fornuftige tanker. Du har ideer som er ikke i sammenheng med Guds sine plan for deg. Det kan være mange ting. Det kan være et forhold. Det kan være status som kan forhindre deg å gå gjennom den posten. Vi må la alle bagasjen ligge utenfor den potten, slik at vi kan gå gjennom trange potten for å finne Gud, for å finne den veien, for Gud er veien, min venn. Uten ham, ingen kommer til far uten Gud, uten Jesus. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet, og ingen kommer til far uten meg. Så uten at vi går gjennom Jesus Kristus, uten at vi aksepterer han som vår frelse, vår Gud, vår skaper, kjære min venn, vi kan ikke gå uten ham til faren. Han er den eneste veien til svar i himmelen. Det er ingen andre vei. For Gud, for Jesus Kristus, han er den døren. Og når vi går gjennom han, så skal vi bli frelst. Uten at vi går gjennom ham, min venn, vi kan aldri bli frelst, vi kan aldri finne veien, vi kan aldri komme til far uten ham, uten å gå gjennom ham. Kjære venn og bror og søster, vi må la alle bagasjene våre ligge igjen foran potten, slik at vi kan få plass til å gå den smale veien. Hvis vi kan få øynene våre være åpne til å se, så kan vi vite hva verdien, hva det er å si at Jesus Kristus er veien. Så kan vi se at det er umulig å gå tapt når vi har Jesus Kristus. Når vi aksepterer han som vår far, vår frelse og vår Gud. Halleluja! Hvor mange av oss i dag som går gjennom den via porten. Dessverre, det er mange som velger den via porten. For de har lyst å leve som de vil. De har lyst å ha sine egen tanker, egen gjøremål selv. De har ikke lyst å akseptere Jesus Kristus som sin far, sin frelse, sin Gud. De velger den via porten. Men dessverre, den brede veien er den som fører til fortappelse. Og det er mange, mange, mange, mange, mange som går gjennom den daglig. Hver eneste sekund, minutt, dag, de går gjennom den via porten. Men Gud sier, välge mig. Ega den vägen. Ega den trange vägen. Den smala vägen som förer till livet. Och Gud säger, vi må finna den. Vi må göra allt vi kan. Kära vän, bror och syster som hör mig idag. Vi må göra allt vi kan för att finna den. Och gå genom den där smala botten. Den smala vägen. Den som är han. Den där som är Guds väg. Men jag kan inte göra det utan alene, pappa. Vi kan inte göra det utan Gud, min vän. Det är inte möjligt. Vi tränger Jesus Kristus. Och den enda vägen vi kan komma till Gud, det accepterar Gud som vår far, vår frälse. Någon med säger till Gud, tillgiv mig för mina synder. Jag har synder mot dig, men tillgiv mig. Jag vill gärna finna dig. Jag vill finna den vägen så jag kan gå genom

den Weihen tystens de Faderen. Er du den Person i dag som i tvil? Ikke vær i tvil lenger. Gud veien. Jesus Kristus, han den veien. Han den på veien. Han den person som kan frelse deg. Han den person som kan vaske dine synder med hans dyrebare blod som øser til forkoste for deg, for at du skal finne veien. For du skal finne ham. Kjære venn, la oss forlate alt som kan hindre oss til å gå den veien, til å gå til ham. La oss ta vekk alle bagasjene som holder oss tilbake igjen i vårt liv. La oss legge det vekk og si, far, jeg vil finne deg. Kjære Jesus, hjelp meg, Hellige Ånd, hjelp meg. Vi trenger Gud, min venn. Vi trenger han. Vi trenger han. Mer enn noen andre. Mer enn noen andre. Min venn som du hører meg i dag. Som kanskje du ikke vet hvem Gud er. Hvem Jesus Kristus er. Du trenger han i ditt liv. Du trenger ham. Du må bare kalle han og si, far, vis deg til meg. Jesus Kristus, vis meg den veien. Og tro meg, han skal vise deg den veien. Han skal vise oss den veien, den sanne veien til livet. Den sanne veien til han. Den sanne veien til far i himmelen. Halleluja. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel. Gud minner oss i dag igjen at han den veien. Han den veien. Og ingen andre. Ingen andre. Ingen andre. Ja, ingen kan komme til far uten ham. Han den døren. Han den smale døren. Han den smale veien som trenger oss inn for å gå til ham. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag. Som er ganske i tvil i dag, men ønsker og vil å gi sitt liv til Gud i dag. Du ønsker vi å gå til han, han som veien. Jesus Kristus. Hvis du den person som hører meg i dag. Og du har tatt den avgjørelsen. Og så har du lyst til å bli kjent med vår far i himmelen. Du har lyst til å gi ditt liv til han. I dag den frelsedagen. Ikke utsette det. Ikke utsette det, min venn. Ikke utsette det. Det er måndag er ingen garanti for noen. Måndagen er ingen garanti. Men i dag, du har i dag. Du har i dag. Du har i dag. Og ikke la denne sjansen gå for deg. Nå be til Gud i dag og si, far. Far, jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. Og i dag har jeg innsett min mangel. Be at du angrer og vender, at du angrer og vender deg bort fra all synd. Be at Gud, Jesus Kristus, dekker deg med sin dyrebare blod. Men Gud forstå ditt ord i ditt liv. Og si, far, for at du skal bli funnet i rettferdig og helighet. Be Gud skrive navnet ditt i livets bok. Be han døpe deg med den hellige ånds kraft. Be denne bønnen i dag med hele ditt hjerte og ditt munn. Med din munn må du bekjenne, med ditt hjerte må du tro. At Jesus Kristus den sanne Gud. Og når du ber denne bønnen, kjære min venn. Ditt liv kommer aldri til å være det samme igjen. Ditt liv kommer til å forandre seg. For bedre til bedre til bedre til best. For du har akseptert Jesus Kristus som din far og din frelse. Og hvis du hadde bedt denne bønnen med meg i dag, da vil jeg si det, min venn, gratulerer så mye. Gratulerer så mye den steget du har tatt til å bli kjent med han, han som er veien, Jesus Kristus. Han er veien. Og du kommer aldri til å angre det. Jeg vil gjerne anbefale deg i dag.

du sier det til henne noen i dag, at du aksepterer Jesus Kristus som din far og din frelse. Vær sammen med en menighet som forkynner Guds ord. Og finn deg en Bibel, Bibelen som forkynner Guds ord. Bibelen er vår manuell, kjære venn. Bibelen er vår manuell, og den hellige ånd som er boende i deg, skal hjelpe deg videre med den avgjørelsen du har tatt. Den at du skal vil gå med Gud. Du har akseptert han, for han er veien for deg. Veien til sannhet, veien til evig liv. Og jeg ber for deg i dag, at Gud, den allmektige, skal gi deg styrke du trenger for å gå den smale veien. Hver en av oss, jeg ber for oss i dag, at Gud skal gi oss den styrke vi trenger for å gå den veien vi trenger. Den smale veien. Den smale veien til å finne ham for alltid og ha et evig liv med ham i Jesus Kristus Nazaret navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Akkurat som vår kropp trenger mat og drikke med vann, så trenger vår sjel Guds ord for den skal bli mettet. At vi skal leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og jeg ber at Gud kan hjelpe deg, den hellige ånd, skal hjelpe oss alle. Hjelpe oss alle. Daglig. Å følge hans vei. For hans vei er sannheten. Hans vei er livet. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg. Da Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. I Jesu Kristus navn. Og kjære venn, du er elsket. Gud elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Han har aldri forlatt deg. Han er alltid, alltid med deg. Og ingen kan elske

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses da. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Hallo mine venner, nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på en lørdag, det lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene, inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.